Uyedi ya mene wa o. Wa o tiye meno. Mene wa. Send ya manifest. And I fake him promise. Omo se mene wa no. Uyedi su diye mene me tiye for. Mene wa.